0: Maria toiri ya duko kana okuga atia?
1: Hello.
0: Hey.
1: Hello waku.
0: Mwega.
1: Ha,
0: nire kutoka Kanyanjara.
1: Eni.
0: Eh, Maria witu uri othayo.
1: Ah, nie be na thayo.
0: Ehe.
1: Eh, na ni ototo alivetie wega.
0: Gakena.
1: Eni toka iwa yetu saja mukete. Tamaka orato iga kuwe siyo.
0: Gakena muno Maria witu.
1: Eni na le ule.
0: Yes.
1: Tinha vauti, o povo na vauti jega. Ah, vauti jega muno. Na ne kwedo ne gai.
0: Da kuira. Eu ni dia menya ndu tasi kumara igua kinyonga. Mara igua oru.
1: Ora kada igua da ti vauti.
0: Ehe.
1: Am tra modi jona bua ti pawi meri.
0: Ehe.
1: Tasi ya geo, dene te mas ete mai kare metabo, ne tatu kare liero e boro gono wa tende.
0: Eh, roleko.
1: Oi na, oi, oi, oi ne to nere ere.
0: Mm. Yes. Yes.
1: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Asante sana mire wito.
1: Thank you.
0: Nego kuna kia lefaruru. Eroleto kare da ya gainuru lete nevodo ke tuwa mire kuma Kanyanjara. Erolo. Mire erolo nilu neka. Erolo.